eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt ved sola rant. Så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag.

i en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der far i graset

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

fisk i fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med.

0: sult og ingen nød, i en krig og voldsom død, en veldig heldig mann. En veldig heldig mann, i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død, en veldig heldig mann. Et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.
2: Hvor bunker jeg da?
3: I skoene til en kalsje.

0: Det var Canyon Country Team och inte Creedence och inte Beach Boys sånt sett och det var ett snev av Cajun här och hörte trekspelet igen. Artig version. Men Geir, hur länge har du hållit på som musiker eller när gav du dig eller har du gitt dig eller?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Jag gir seg vel aldri, men jeg har ikke varit aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn, men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert, vi får se.
1: Ja.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

0: festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort i Jostedalen i Sogn, og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Har du bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi...
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: vi... Det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi. Ja. Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza der da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men i den tida der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så, neida, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt i et ord gikk det nok... Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det er klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, da. Ja, ja, så, ja, så det var i grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da. Nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det er vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det er en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Det var Canyon Country Team och inte Creedence och inte Beach Boys sånsett och det var ett snev av Cajun här och hörte trekspelet igen. Artig version. Men Geir, hur länge har du hållit på som musiker eller när gav du dig eller har du gitt dig eller?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Jag gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestre I 1988 eller 1969, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritiden? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritiden, for å si det sånn, men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert, vi får se.
1: Ja.

0: Hei, jeg heter Marte Wulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hun hadde

0: Khmer, fra Khmer, med Khmer. Dette kunne vært spilt inn i år det, til mine ører, men kanskje ikke etter dine ører.
1: Nei.
0: Men er dette gammeldags musikk anno 2016, Inspetter?
1: Det vet ikke jeg.
0: Jeg synes at dette er like hippt i 2016 som det var når jeg fikk høre det i 97.
1: Jeg husker at det, spesielt denne låten der, det var sånn i min verden da. Altså i meg så var det en litt sånn hyllest til Don Cherry egentlig. Så det, eller det spilte den på en sånn pocket trompet som jeg hadde, som med mute og sånn. Nei, om det er gammeldags, jeg vet ikke. Der er nok en del sånne ting som låter litt datert, kanskje. Men jeg prøver ikke å tenke så mye på det.
0: Sånn. Ser du tydelige spor fra Khmer og frem til Buoyancy?
1: Kanskje trompetspillet litt, men altså, denne plata ble jo solgt jo på, altså spesielt på denne låten her, så var det så, jeg satte sammen en sånn komp som, det var et komp som går i 5, et går i 7, og så et går i 6 og 8 en del, som ligger hele tiden, sånn, så jeg satte sammen masse sånne perkussive ting, slik at enen ikke skulle være så tydelig da, at det bare er en sånn strøm av, eller sånn, Jonsei, enen kan være hvor som helst. Det var egentlig det som var tanken, og så er det Eivind som spiller sånn e-bow-gitar, og Roger Ludvigsen som spiller på et slags sånn hakkebrett, og Rune på trommet, og så jeg som har gjort all perken. Og
0: Morten Mølster på gitar?
1: Morten er med, jeg vet ikke om han var med på denne låten der.
0: Men på...
1: Han var med på litt sånn andre ting, ja. Så han var med...
0: Reidar Skår som var med å lage en del av lydlandskapet.
1: Reidar var vel med litt, men det var mest Ulf. Altså Reidar... Vet du, det er så lenge siden jeg husker egentlig ikke. Altså.
0: Det
1: er
0: forrige år tusen dette her.
1: Ja, det er forrige år tusen, vet du, så det er jo jævlig lenge siden.
0: Men dette var virkelig starten på de solokarriere, det er det ikke mye tvil om.
1: Nei, det er ikke mye tvil om. Så det var... Og plutselig så kunne jeg reise rundt i hele verden og spille. Så det var jo... Det handlet også en del om hvordan det ble tatt tak i, sant, i Tyskland. Spesielt av Tim Renner, han er sjefen for Universal i, den patenten som var her i Hamburg, som distribuerte ECM da. Så det var veldig sånn entusiasme rundt det da, bare invitert meg ned til Hamburg og sitte og prate og lage masse remixer, og det var liksom remix-tida ditt da. Så det var virkelig sånn døråpner, ja. Og det kunne jeg holdt på med helt frem til nå.
0: Og det at du kom ut på ECM, det var jo ikke... Litt lite viktig det, eller?
1: Nei, det kan godt hende at det var viktig. Også. Dette vet han jo aldri, fordi at jeg husker at jeg fikk et tilbud fra Universal når jeg hørte teipen og sånn. Så Universal Norge. Men da kunne ikke jeg gjøre det da, for at jeg hadde lovt til Manfred. Så sånn er den.
0: Men det var en slags døråpner.
1: Ja, det er klart at det... men man kan se på mange måter at det var ECM, og ECM har ikke gjort så masse sånne ting. Jeg husker det, det er en plat som jeg synes er fantastisk, som heter Powerspot, som Jon Hassel gjorde på 80-tallet, tror jeg, en gang, som er på ECM, sant? Så, men kanskje ikke så ekstremt med alle de forskjellige... referansene til den musikken som rørte seg på den tiden. Jeg husker jeg tenkte at jeg skulle lage et eller annet der jeg på en måte kan, der jeg prøver å putte inn igjen referanser fra alle tingene som jeg likte og som jeg hørte på den tiden, og prøve å gi det til min egen greie da. Så vi holdt på jeg og Ulf, og Ulf var jo, Ulf Holand var jo helt, også helt fantastisk, sant, og jeg husker vi hadde en sånn utrolig bra mix, og det har jeg spilt en trompet på og sånn.
0: Lydmagiker og studiomagiker.
1: Ja, ja, Ulf var veldig viktig, sant, så det, men alle var jo i og for seg, altså alle som var involvert der var viktige.
0: Du har opp gjennom årene vært en mester i å finne frem til nye konstellasjoner, nye folk, hentet de fra der du har ønsket å hente dem. Du har gitt F i om de har hørt hjemme i de hermetegnene riktige sjangrene. Hvis det har vært folk som du synes har hatt noe å melde, så har du spurt dem, selv om de kanskje kommer fra helt annen sted enn der man skulle tro at du ville søke. Og hvis vi ser på årets skive og det bandet du har nå med Boeing i, så er det altså et band med Erland Dalen på tromma. Mange vil forbinde med blant annet Madrugada og andre rocka ting. Geir Sundstøl, som er Norges mest brukte musikant, det er altså ingen som har spilt på flere skiver enn Geir Sundstøl i Norges historien, ja, og det være seg hva som helst, uansett sjanger, og Jo Berger Myhre da, som kommer fra en slags jazzverden. Hvordan tenker du når du skal sette sammen et sånt nytt band?
1: Ja. Altså, hvis du kan ta, altså Erland har jo vært med lenge, og Erland var med som vikar en gang, husker jeg, i Wolfsburg eller et eller annet sånt i Tyskland. For Audun Kleive, tror jeg. Eller Rune, jeg husker ikke. Men jeg fikk i hvert fall utrolig kick når jeg spilte meg første gang. Jeg var bare sånn, wow. Så det så har han jo vært med. Og han er utrolig kreativ herremann. Og veldig fin å reise på turné med også. Det med Geir, det var altså i mange år så har jeg liksom bare hørt for meg lyden av altså pedal steel gitar. Jeg liksom, det er også, jeg liksom tenkt med den lyden av trompet og pedal steel gitar som en fin kombinasjon da. Og jeg prøvde hver stund jeg skulle kjøpe en pedal steel gitar, altså av for mange år siden, av Stian Karstensen, skulle selge en.
0: Så du ville ha en selv?
1: Jeg ville ha en selv, for bare prøve å sjekke og sånn. Og så var det sånn at jeg tenkte, det må jeg bare gjøre, sånn. Så jeg spurte Geir, og han var hypp og sånn, så da ble han med. Det er jeg utrolig glad for. Han er jo fantastisk musiker. Jo, han kom vel inn sist.

0: Det var du alene det?
1: Mm.
0: Helt alene?
1: Helt alene. Jeg husker jeg, når jeg gjorde, tenkte jeg skulle begynne det så svagt som jeg... Det var liksom hovedtanken bak da. Å begynne svagt.
0: Godt for sjela, både hos deg selv og hos dem som hører på.
1: Ja.
0: Du fortalte om planene dine fremover. Du blir ikke arbeidsledig i 2017 heller?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjelder å... finne riktig balanse og kunne gi alt 100%.
0: Er det ting som du har oppe i hodet ditt som du har ikke fått materialisert enda, som du,
1: ja, altså,
0: dette skal jeg gjøre?
1: Ja, det er det. Altså, det er, jeg gjorde en sånn solo-greier for bestillingsverk egentlig for Rikskonsertene for mange år siden, som heter Triaksial. Det med en sånn titel, sånn, så jeg gikk på ski og sånn, og så tenkte jeg, skal jeg kalle dette da? Så så jeg ned på skiene med en sånn Matsushi, og så sto det triaksial på, det er liksom kjernen i skia, så heter triaksial, så tenkte jeg, ja, det var et fint navn. Og så, ja, det var så sånn, ja, triaksial, ja, det var ordentlig, så her han lest, og, men jeg bare gått litt på ski da. Nei, men jeg har en sånn soloprosjekt der jeg har veldig lyst til å lage en sånn ramme som jeg skal først gi solo på min egen måte, og så skal jeg ta vekk alt det som, altså alle de tingene som er for ledende, så skal jeg ta akkurat den rammen der, så skal jeg ta den til, jeg tenkte sånn i første omgang til Iran. Jeg har vært og spilt litt med iranske musikere, persiske musikere. Og der er jo improvisasjon en veldig stor del av den kulturen og sånn. Så ta det stykket der og gi det med iranske musikere. Og så kanskje neste år så tar jeg det til India. Så gir jeg det med indiske improviserte musikere, improviserende musikere. Og kanskje ja, Japan gir det med... Altså, bare at det handler om egentlig litt for meg, er at jeg har en sånn type fundament da, som man spiller på, og så spiller man sammen med folk fra andre kulturer, som man ikke trenger å kunne språket en gang. Altså,
0: så skjer det nå.
1: Så skjer det veldig ordentlig ting, og det, for meg er det også en litt sånn, i disse, hva skal jeg kalle det da? I disse...
0: Turbulente tider.
1: Ja, ikke turbulente engang. Jeg synes det er uempatiske tider med litt sånne hardcore politikere, uten å nevne navn. Men jeg snakker samme dialekter som meg. Som jeg synes det er helt... altså, jeg kjenner det blir helt sånn... Jeg synes det er fortvilende, altså.
0: Nils Petter, dette kunne vi ha laget et helt eget og nytt program om.
1: Mm. Men det som jeg mener, det å spille sammen, det å kommunisere sammen, det å skape ting sammen. Og for mitt velkommende, som er da instrumentalmusikk, så oppstår det veldig fine ting og nye ting som er viktig.
0: Dette gleder vi oss til å høre i året som kommer.
1: Ja, det blir i året. Det blir det 5-6 års
0: før det skjer. Tusen takk for praten og møtet, Nils Petter.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter med Kingfish Castle.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden er han prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvit knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette er Ordentlig.